Звуки доводи, що чи він не змерз, чи він не змерз. Не знамо на де поліція, за шивука бах поліція, просто свому дір, просто свому дір. Просимо ті шишки, барва вряться на клочки,